Nekaj še vrenj še travle. Edri sa gura ki yela ura dafe. E kwa kula sindru na yela eriba dmantana. Edri sa kwa kula sindru ma kejika kato wa fasara majiri. E kejika mbidu yi pasara majiri. E kejika mbidu yi trokani yi toko kesara maso kajiri. Akwe jisara jiri na.